0: premijerom Volodomirom Zelenskim. Jedinica sudanskih paravojnih snaga za brzu podršku predala se vojsci, predavši svoje osoblje i kompletnu vojnu opremu prema državnoj novinskoj agenciji Sudan. Agencija je saopštila da snage pripadaju grupi 26 RSF-a, ali nije precizirala broj uključenih članova niti vrstu predate opreme. Hitne službe reagovali su nakon pada aviona F-35 Lightning II u zoni vazdušne baze Miramar u San Diego u Američkoj saveznoj državi Kaliforniji, prenijela je lokalna televizija KGTV. Neimenovani zvaničnici naveli su da se nesreća dogodila oko 10 sati po lokalnom vremenu, te da se pilot uspješno katapultirao i da je spašen. Možemo potvrditi incident klase A koji uključuje avion Marinski korpus Sjedinjene Države tipa F-35B u blizini baze MKS Miramar. Pilot se katapultirao i spašen. Više informacija bit će dostupno uskoro, navodi se u saopštenju. Memorialni centar Srebrenica saopštio da je policija u istočnoj Bosni i Hercegovini pozvala na saslušavanje najmanje 26 sadašnjih i bivših zaposlenika i saradnika, ocijenivši da taj potez predstavlja institucionalni pritisak na javnu ustanovu i bošnjačku zajednicu u Srebrenici. U saopštenju Memorialnog centra Srebrenica navodi se da su saslušanja proveli policijska uprava Zvornik i okružno javno tužilaštvo u Bijeljini u okviru onoga što vlasti su opisale kao prikupljanje informacija o zakonitom angažmanu osoba u ustanovi. Memorialni centar je u akciju opisao kao do sada najveću operaciju usmjerenu protiv osoba povezanim sa tom institucijom, navodeći da se istovremeno saslušavanje više od polovine ljudi iz Srebrenice koji su radili u centru ne može smatrati rutinskom policijskom procedurom. Izražena je zabrinutost zbog toga što je policijska akcija uslijedila ubrzo nakon objave godišnjeg izvještaja o negiranju genocida, uz ocjenu da tajming izaziva bojazan da se vrši pritisak na one koji dokumentuju negiranje genocida i zalažu se za ljudska prava. Vlada Rusije odlučila je zabraniti rudarenje kriptovaluta u Moskvi, Moskovskoj oblasti i pojedinim dijelovima Kurske oblasti. Odluka objavljena u petak na zvaničnom portalu vlade predviđa nove regulative sa ciljem sprečavanja mogućeg nedostatka energetskih kapaciteta. Prema tim pravilima, rudarenje kriptovalute biće zabranjeno u dijelovima Moskve, Moskovske oblasti i Kurske oblasti od 15. avgusta do 31. decembra 2032. godine. Kriptovalute i njihovo rudarenje brzo su stekli popularnost u Rusiji nakon sankcija koje su zapadne zemlje uvele ruskim financijskim institucijama. Centralna banka Rusije pokrenula je 2024. godine program koji omogućava izvoznicima i uvoznicima da obavljaju prekogranična plaćanja koristeći kriptovalute. Čuli ste vijesti.
1: Tragovima Palestine, skrivena historija.

0: Vladimirom Zelenskim. Jedinica sudanskih paravojnih snaga za brzu podršku predala se vojsci, predavši svoje osoblje i kompletnu vojnu opremu prema Državnoj novinskoj agenciji Sudan. Agencija je saopštila da snage pripadaju grupi 26 RSF-a, ali nije precizirala broj uključenih članova niti vrstu predate opreme. Hitne službe reagovali su nakon pada aviona F-35 Lightning II u zoni vazdušne baze Miramar u San Diego u Američkoj saveznoj državi Kaliforniji, prenijela je lokalna televizija KGTV. Neimenovani zvaničnici naveli su da se nesreća dogodila oko 10 sati po lokalnom vremenu, te da se pilot uspješno katapultirao i da je spašen. Možemo potvrditi incident klase A koji uključuje avion Marinski korpus Sjedinjene Države tipa F-35B u blizini baze MKS Miramar. Pilot se katapultirao i spašen je. Više informacija bit će dostupno uskoro, navodi se u saopštenju. Memorialni centar Srebrenica saopštio da je policija u istočnoj Bosni i Hercegovini pozvala na saslušavanje i najmanje 26 sadašnjih i bivših zaposlenika i saradnika, ocijeniši da taj potez predstavlja institucionalni pritisak na javnu ustanovu i bošnjačku zajednicu u Srebrenici. U saopštenju Memorialnog centra Srebrenica navodi se da su saslušanja proveli policijska uprava Zvornik i okružno javno tužilaštvo u Bijeljini u okviru onoga što vlasti su opisale kao prikupljanje informacija o zakonitom angažmanu osoba u ustanovi. Memorialni centar je u akciju opisao kao do sada najveću operaciju usmjerenu protiv osoba povezanim sa tom institucijom, navodeći da se istovremeno saslušavanje više od polovine ljudi iz Srebrenice koji su radili u centru ne može smatrati rutinskom policijskom procedurom. Izražena je zabrinutost zbog toga što je policijska akcija uslijedila ubrzo nakon objave godišnjeg izvještaja o negiranju genocida, uz ocjenu da tajming izaziva bojazan da se vrši pritisak na one koji dokumentuju negiranje genocida i zalažu se za ljudska prava. Vlada Rusije odlučila je zabraniti rudarenje kriptovaluta u Moskvi, Moskovskoj oblasti i pojedinim dijelovima Kurske oblasti. Odluka objavljena u petak na zvaničnom portalu vlade predviđa nove regulative sa ciljem sprečavanja mogućeg nedostatka energetskih kapaciteta. Prema tim pravilima, rudarenje kriptovalute biće zabranjeno u dijelovima Moskve, Moskovske oblasti i Kurske oblasti od 15. avgusta do 31. decembra 2032. godine. Kriptovalute i njihovo rudarenje brzo su stekli popularnost u Rusiji nakon sankcija koje su zapadne zemlje uvele ruskim financijskim institucijama. Centralna banka Rusije pokrenula je 2024. godine program koji omogućava izvoznicima i uvoznicima da obavljaju prekogranična plaćanja koristeći kriptovalute. Čuli ste vijesti.
1: Tragovima Palestine, skrivena historija.